0: халқи аз китоб маҳрум ба инсоне шабоҳат дорад ки бе оина рӯи худро дида наметавонад, гуфтааст Расул Ғамзатов. дуруду паём ба ҳама ҳаводорони радиои Тоҷикистон ва вижа мухлисони барномаи омӯзишии Бардошт. дар ин нашри барнома оиди мазмуну муҳтавои ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ ба шумо қисса хоҳем кард. бо шумо ҳастам масъули барнома ман Насиба Ҳакимзода ва коргардон Асҳоби Юсуф. ёддошто беҳтарин намунаи насри муосири тоҷик буда осонфаҳм, равон, дилрас ва ҷазоб мебошанд. ёддоштҳоро як нав феҳристи тафсири дигар асарҳои устод Айнӣ номидан шояд иштибоҳ набошад, зеро агар амиқ андешид, пай хоҳед бурд ки устод воқеаеро ба таври муҷаз дар ёддоштҳо оварда бо як ҷумлаи ҳаволаӣ иброз медоранд ки ин матлабро дар фалон асарам пурра овардаам, мазмунан ва ё дар бораи қаҳрамонони ҳодисаи маълумот дода иттилои комилро ба яке аз романҳояш ҳавола мекунад. ёддоштҳо на танҳо асари тарҷумаҳолӣ, инчунин қомуси ҳаёти асрҳои 19 ва 20 халқ аст. асар аз боби қафомондагии иқтисодӣ ва ҳоли бади халқ, қатлу ғорат, тақдири фоҷиавӣ, равшанфикрону бузургони аҳли адаб ва бедоршавии шӯри омма сарчашмаи хеле муътамади воқеӣ бадеист. Сумая Худоибердиева дар бобати ёддоштҳои устод Садриддин Айнӣ чунин гуфт.
1: Садриддин Айнӣ асари машҳури худ ёддоштҳоро соли 1949 ва соли 1954 навиштааст. ин асар аз 4 ҷилд иборат буда, яке аз беҳтарин намунаҳои насри ёддоштии тоҷик ба шумор меравад. асар хусусиятҳои тарҷумаи ҳолӣ дорад. ба ҳаёти худи Айнӣ, кӯдакӣ, ҷавонӣ ва роҳи донишомӯзии ӯро инъикос мекунад. дар он рӯзгори мардуми тоҷик дар охири асри 19 ва охири асри 20, махсусан вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии амурати Бухоро ба ҳақиқат тасвир шудааст. муаллиф аз душвориҳои зиндагӣ, мактабу мадраса, ҷоҳиливу зулм, камбизоатӣ ва муборизаи мардум барои дониш ва озодӣ нақл мекунад.
0: устод Садриддин Айнӣ шахсияти барҷастаи фарҳангие мебошад ки дар қатори симоҳои намоёни тамаддуни умумибашарӣ эътироф гардидааст. хизматҳои шоистаи устод Айнӣ будааст ки халқи тоҷик ӯро ҳамчун олим, нависанда ва қаҳрамони тоҷикистон ба ҷаҳониён муаррифӣ намудааст. Садриддин Айнӣ ҳамчун сардафтари адабиёти нави тоҷик шогирдони зиёдеро ба монанди Ҷалол Икромӣ, Сотим Улуғзода, Мирзо Турсунзода, Фотеҳ Ниёзӣ, Раҳим Ҷалил, Мирсаид Миршакар, Абдусалом Деҳотӣ, Раҳим Ҳошим ба воя расонида, дар рушду нумӯи адабиёти муосири тоҷик саҳми босазо гузоштааст. Садриддин Айнӣ дар ганҷинаи адабиёти умумиҷаҳонӣ осори зиёде боқӣ гузоштааст ки мавриди баҳрабардории ҷаҳониён қарор дорад. ёддоштҳо охирин ва бузургтарин асари баъдиҷангии нависанда буда, аз 4 қисм иборат аст. қисмати аввали асар ҳамчун оғози он дар бораи ҳодисаву воқеаҳои даврони кӯдакии нависанда нақл менамояд. бахши аввал бо номи дар саҳро ёд карда мешавад. қисмҳои боқимондаи асар дар шаҳр ном дорад. Садриддин Айнӣ кӯшиш намудааст ки дар бахши дуюми асари худ дар бораи мадрасаҳои Бухоро барномаи таълимии онҳо дар бораи аҳвол ва тарзу тариқи омӯзиши шарикдарсони худ маълумоти назаррасӣ диҳад. қисми сеюми асар маълумотҳои мухталифи ҷолиби диққатро дар бораи Шарифҷон Махтум, яке аз маърифатдӯстдорони он замон, ҳунармандони Бухоро, шиносоии ӯ бо шоир Ҳайдарро дар бар мегирад, ки хеле ҷолиб мебошад. дар қисмати чорум фикру андешаҳои худ дар бораи ақидаҳои пешқадами маърифпарварии Аҳмади Дониш ва пайравони ӯ иброз карда шудааст. ёддоштнависӣ дар адабиёти мо таърихи дуру дароз дошта, аз замонаҳои қадим то имрӯз идома дорад. устод Садриддин Айнӣ низ чунин анъанаро давом додааст. او از مضمون و مندرجه اثرهای پیشین که خارکتری یادداشتی داشتن بخبر بوده است. از این رو صدرالدین عینی در بابای آخری اثری خود از حیات و فعالیت شاعران و علمان عصر 19 شریف جان مخدوم، احمدی دانش، حیرت و دیگران معلومات های جالب داده است. در برابر این، در خصوص حیات و فعالیت چند تن شاعران و اهل علم و ادب با مانند زوفنون، یحیی خواجه، سید خواجه گلشنی، عبدالله خواجه تحسین، قاری عبدالحکیم آفرین و شمس الدین شاهین معلومات های ارزشمند داده است. در آخر همین رو قید نمودن لازم است که یادداشت در گنجینه ادبیات خلق‌های مشرق زمین دردانه بی‌بهای به حساب می‌رود. استاد صدرالدین عینی در اثر خود روند رشد و نموی انسانی کامل و روح و اراده قوی آنها را نشان داده، جوانان را در روحیه و مفکوره نوی زمانوی تعلیم می‌دهد. فکرو عقیده های انسان دوستی، وطن دوستی، مهر و محبت با آب و خاک وطن را در جسم و جان نسل نوروز ترغیب و تشویق می نماید. در تألیف یادداشت اثرهای ترجمه حالی نویسندگان ادبیات برادر روز نیز همچون سرچشمه ادبی مورد استفاده قرار داده شده است. یادداشت استاد صدرالدین عینی اهمیت تربیوی و اخلاقی نیز دارد. همچنین اثر مذکور تا امروز اهمیت تاریخی و ترجمه‌هایی خود را از دست نداده است. یادداشت‌ها به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه گردیده‌اند. همچنین اهل علم و ادب خلق‌های مختلف درباره این اثر بزرگ اثرهای تحقیقاتی علمی تألیف نموده‌اند. دوستداران کتاب، بیایید در آخر فکر و اندیشه‌های نویسنده نوکلام و نوقلم رستم‌زاده مهرداد را در بابت یادداشت‌های استاد صدرالدین عینی میشنویم.
2: یادداشت‌ها یکی از مشهورترین و ارزشمندترین اثرهای ترجمه‌هایی صدرالدین عینی میباشد. این اثر سال‌های 1949-1954 نوشته و در چهار جلد به طبع رسیده است. در آن مؤلف خاطره‌های شخصی خود را از کودکی، نورسی و جوانی بیان نموده، همزمان حیات واقعی خلق تاجیک را در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 به حقیقت انعکاس کرده است. در اثر خواننده با محیط زندگی مردم بخارو، طرز تعلیم و تربیت در مکتب‌های کهنه و مدرسه‌ها، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اینچنین ظلم و بدادی امارت بخارو را شناس می شود. در اثر خواننده با محیط زندگی مردم بخارو، طرز تعلیم و تربیت در مکتب‌های کهنه و مدرسه‌ها، وضع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، اینچنین ظلم و بدادی امارت بخارو شناس می شود. عینی از رویدادهایی که خود شاهد آن بود با سبک ساده، روان و تاثیربخش نقل می کند.
0: شنوندگان عزیز، این بود معلومات مختصر اوید یادداشت استاد صدرالدین عینی. شما می توانید این کتاب را از دلخواه کتابخانه ها دسترس کرده مطالعه نمایید. تا این دم و لحظه ها با شما بودم من نصیبه حکیمزاده و کارگردان اصحاب یوسف.
3: رادیوی تاجیکستان 104.7 FM.

0: سه ماهه افسری و پراپورشیکی محسوب می‌یابد. در دایره این کورس تعلیمی اشتراکچیان در مدت سه ماه از روی برنامه‌های مخصوصی آمادگی افسری و پراپورشیکی با آموزش تاکتیکای جنگی، اداره‌کنی واحدهای نظامی، استفاده تکنیکا و سلاح معاصر، کارهای ستادی، آمادگی مهندسی، علاقه، قاعده‌های خدمت و تکمیل مهارت فرماندهی جلب گردیدند.
1: ما دانشکده حربی رو از روی اختصاص دسانت ختم نموده، در آینده همچون یک دسانت دلاور وطن عزیزمون رو ماهرانه و سافت لونام حفظت مینامیم.
0: همزمان توجه اساسی به تربیه حسی بلند وطن دوستی، مسئولیت شناسی و آمادگی برای اجرای وظیفه های خدمتی در همه گونه شرایط روانه کرده شد.
2: باعث افتخار است که امروز فرزند ما بعد از ختم دانشگاه بین المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان خود را با کورس کوتاه مدت سه ماهه افسری نامنویس نموده، امروز با سر بلند این کورس را ختم نموده صاحب رتبه حربی گردیدند. و والدین ها توصیه می دهیم که فرزندان خود را به چنین کورس ها نامنویس کرده از مکتب مردانه‌وار گذشته به سهم ارزنده خود را به ملت و دولت و وطن خود سهمگذار باشند.
0: راه اندازی چنین کورس امکانیت فراهم می نماید که هیئت فرماندهی میانه و خرد قواهای مسلح دانش و ملکه خود را مطابق به طلبات نو تکمیل داده در مدت کوتاه صاحب اختصاص گردند و همچون افسر ادای خدمت نمایند. دعوت جوانان معلومات عالی داشته به صف قواهای مسلح کشور از توجه دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سرچشمه گرفته در سمت استوار گردیدن قدرت مدافعوی دولت مساعدت می نماید.
3: بناداری خیش را به سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان ژنرال ارتش محترم امامعلی رحمان می رسانم که با ما جوانان چنین شرایط فراهم آوردند تا در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان همچون افسر خدمت نماییم.
0: این جوانان لیاقتمند که خواهش زیادی افسر شدن دارند بعد ختم دانشگاه به دانشکده حربی وزارت مدافع حجت سپاریده مدت دو ماه از درس های اختصاصی و یک ماه از تجربه آموزی با سربلندی گذشته به قسم های حربی نه همچون سرباز بلکه همچون متخصص افسر روان کرده می شوند. اقدام مذکور همچون یکی از سمت های مهم سیاست دولتی رشد کادرهای حربی ارزیابی می گردد. باید قید نمود که دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان از روز تاسیس رسالت اصلی خود را در سمت آماده نمودن کادرهای بلند اختصاص حربی با سربلندانه اجرا نموده، امروز همچون یکی از مؤسسه های مهم تعلیمی کشور در تامین ارتش ملی با متخصصان صاحب کسب سهمی ارزشمند دارد. عین زمان در دانشکده کورسانتان از روی زیاده از 20 اختصاص حربی با تحصیل فرا گرفته می شوند. آنها بعد 4 سال آموزش صاحب معلومات عالی حربی گردیده با گرفتن رتبه اولین افسری لیتنان فعالیت خدمتی خود را در قسم واحدهای حربی مملکت آغاز می نمایند.
4: من لیتنانت جوان نعیموف مظفر ختم کننده دانشکده حربی وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان می باشم. در طول این 4 سال تحصیل در دانشکده نام برده با ما آموزگاران و افسران بالایاقت تمام نازکی های حربی را در اختصاص عمومی قشونی با ما آموزاندند. پس از ختم دانشکده نام برده ما افسران جوان با قسم های حربی سفربر شده تمام دانش و ملکه خود را به سربازان آموزانده با خلق و ملت خود با وطن خود صادقانه خدمت میکنیم.
0: در قسمت دیگر چاره‌بینی با اشتراک هنرمندان و نوازندگان ارکستر حربی نفسی متحده وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان برنامه جالب کنسرتی پیشکش اشتراکداران گردید. سپس ختم کنندگان با قدم زنی متنتن تحت نوای ارکستر حربی از نزد منبر رسمی گذشت نظامی انجام دادند. این گذشت با شکوه نشانه انتظام بلند حربی، آمادگی جنگی و صداقت افسران جوان به سوگند یادنموده اشان ارزیابی می شود. هنگام گذشت نظامی هر یک افسر جوان با قدم های استوار از نزد مهمانان گذشته آمادگی خود را برای اجرای وظیفه های مقدس حفظ استقلالیت دولتی و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان بار دیگر ثابت نمودند.
5: برنامه دنیای سربازی وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
6: дар баробари дигар гарнизонҳои кишвар дар гарнизони суғд низ нимсолаи дуюми соли хониш 2026 бо баргузории ҷамъоматҳои тантанавӣ дар тамоми қисму воидҳои низомӣ оғоз гардид. нахуст дар қисмҳои ҳарбии ҳудуди гарнизон бо иштироки намояндаи раёсати қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ ва ҳайати роҳбарии ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. чорабинӣ бо саф оростани афсарону сарбозон ва садо додани суруди миллӣ оғоз ёфт. зимни суханронии масъулин ҳайати шахсиро аз номи роҳбарияти вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон ба муносибати оғози нимсолаи дуюми хониш табрик намуда таъкид карданд ки сатҳи омодагии ҷангии артиши миллӣ пеш аз ҳама аз дониш, малака ва маҳорати касбии хизматчуни ҳарбӣ вобастагӣ дорад. аз ин рӯ ҳар як афсару сарбоз вазифадор аст ки аз тамоми имкониятҳои мавҷуда самаронок истифода намуда дониши назариявӣ ва малакаи амалии худро мунтазам такмил диҳад. ҳамчунин иброз гардид ки натиҷаҳои хуби хониш заминаи асосии таҳкими қобилияти мудофиавии кишвар ва иҷрои босифати вазифаҳои хизматӣ ба ҳисоб меравад. пас аз анҷоми қисмати тантанавӣ, роҳбарият аз нуқтаҳои таълимии ташкил гардида боздид ба амал оварда бо шароити муҳайёшуда барои машғулиятҳои назариявию амалӣ шинос гардиданд. ба сатҳи омодагӣ воситаҳои таълимӣ, инчунин ташкили корҳои таълимӣ ва маҳорати афсарону сарбозон баҳои баланд дода шуд. чорабинии оғози нимсолаи дуюми хониш дар қисми ҳарбии 14356 гарнизони суғд низ дар сатҳи баланд ташкилу баргузор гардид. дар ин қисми ҳарбӣ низ ҳайати шахсӣ бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ дар ҷамъомади тантанавӣ иштирок намуда омодагии худро барои аз худ намудани барномаи нави таълимӣ изҳор доштанд. нуқтаҳои таълимӣ бо тамоми лавозимоти зарурӣ таъмин буда барои гузаронидани машғулиятҳои гуногуни тахассусӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. дар дигар қисмҳои ҳарбии вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷумла қисму воидҳои низомӣ воқеъ дар ҳудуди шаҳри кунибодон низ оғози нимсолаи дуюми хониш бо баргузории ҷамъоматҳои тантанавӣ ва машғулиятҳои намунавӣ оғоз гардид. дар ин қисми ҳарбӣ ҳайати роҳбарикунанда хизматчиёни ҳарбиро ба омӯзиши амиқи фанҳои ҳарбӣ, риояи интизоми низомӣ ва баланд бардоштани сатҳи омодагии ҷангӣ ҳидоят намуданд. ҳамчунин дар қисми ҳарбии 02267 қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ ҷамъомади тантанавӣ бо омодагии баланд баргузор гардид. масъулин зимни суханронии худ аз таваҷҷӯҳ ғамхориҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон нисбат ба рушди қувваҳои мусаллаҳ беҳтар гардидани шароити хизмат ва таҳкими иқтидори мудофиавии кишвар ёдовар шуда хизматчиёни ҳарбиро ба хизмати содиқона ба ватан ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ ва иҷрои софдилонаи рисолати муқаддаси ҳарбӣ даъват намуданд дар идомаи чорабинӣ машғулиятҳои амалӣ дар нуқтаҳои таълимӣ баргузор гардида афсарону сарбозон аз рӯи ихтисосҳои ҳарбӣ малакаву маҳорати худро такмил доданд. зимни иҷрои машғулиятҳои таълимӣ ҳайати шахсӣ тарзи истифодаи силоҳу техникаи ҳарбӣ иҷрои амалҳои тактикӣ омодагии ҷисмонӣ ва дигар унсурҳои муҳими омодагии ҷангиро бо маҳорати баланд ба намоиш гузоштанд.
7: пас аз як моҳи омӯзиши пайваста курси омодасозӣ саршинаҳоиро таҳо ки бо ташаббуси вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид ба анҷом расид. ҷамъомади таълими методӣ дар мактаби прапорщикии қисми ҳарбӣ 0810 гарнизони душанбе доир гардида дар он беш аз 100 нафар сарбозону сержантҳои қисму воидҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуд. дар рафти ҷамъомади таълими методӣ иштирокчиён аз рӯи барномаи махсуси таълимӣ машғулиятҳои назариявӣ ва амалиро аз худ намуданд. баъди анҷоми омӯзиш сарбозону сержантон дар назди ҳайати афсарони соҳибтаҷриба аз фанҳои махсуси самти ҳарбӣ имтиҳон супорида бо муваффақона санҷишҳоро паси сар намуданд ва сазовори рутбаи старшина гардиданд. бояд гуфт ки курси мазкур дар асоси фармони вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади такмили донишҳои назариявӣ ва баланд бардоштани маҳорати касбии ҳайати хурди фармондеҳӣ ташкил карда шуд. дар рӯзи ҷамъбастии ҷамъомат дар майдони сафороии қисми ҳарбии 0810 маросими тантанавии супоридани сертификатҳо баргузор гардид. муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал майор абдуллозода сайдасрор, ҳайати афсарону сарбозон ва дигар меҳмонон дар чорабинии мазкур иштирок намуда ба ҳамаи хатмкунандагон сертификати хатми курс тақдим намуданд. таъкид гардид ки дар шароити пуртазоди ҷаҳони муосир ки хатару таҳдидҳои гуногун амнияти давлатҳоро зери таъсир қарор медиҳад, нақши қувваҳои мусаллаҳ дар ҳифзи истиқлолият, амният ва субути кишвар ниҳоят муҳим мебошад. аз ин рӯ аз ҳайати шахсӣ талаб карда шуд ки ҳушёриву зиракии сиёсӣ ва ҳарбиро аз даст надода вазифаҳои хизматии худро бо масъулияти баланд иҷро намоянд. ҳамин тавр хатмкунандагони курс баъди соҳиб шудан ба ротбаи старшина ба қисмҳои ҳарбии худ баргашта дар фаъолияти ҳамарӯзаи ҳаяти шахсӣ таҳкими интизоми ҳарбӣ саҳми арзандаи худро хоҳанд гузошт. Чорабинии мазкур бо гузашти низомӣ ва қадамзаниҳои мутантани афсарону сарбозон ба поён расид.
8: бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр, дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: از سلسله خوراک های انعنوی بیپوری. خمیر بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله من توتونوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیر بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله من توتونوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته، خمیر ورقی دیگر رو از بالایش گذاشته با انگشتان محکم میکنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبی استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: نیروی ملت در وحدت است. رادیوی تاجیکستان ترنمگر اتحاد و همدلی هموطنان.
2: اطلاع و شرح و تحلیل مسئله های مبرم، اندیشه ها پیرامون رویدادهای مختلف، ذکر سری وقتی موضوع های مهم روز در برنامه تفسیری روز از رادیوی تاجیکستان. شنیدن مهم است.
3: سلام شنوندگان عزیز. در جمهوری تاجیکستان در مسئله مکمل نمودن سندهای معیاری حقوقی قدمهای استواری گذاشته می شود. در اساس حجتهای بنقشه‌گیری استراتژی مملکت، از جمله کنسپسیای سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028، استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030، برنامه میانه مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 و برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان تهیه گردیده، بعد از محاکمه‌رانی‌ها روز 3 ایون سال روان از جانب مجلس نمایندگان قبول گردید که این دستاورد را معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده همچون تحفه به جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای دوستداران طبیعت نامیده چنین بیان داشت.
4: همگان میدانند که حفظ محیط زیست نه تنها یکی از سمت‌های مهم سیاست دولتی بلکه عامل اساسی تامین رشد سر امنیت اکولوژی و بهداشتی سطح زندگی اهالی به حساب می‌رود. میتا در نیم سال یکم سال جاری کارهای معاینه را اجرا کرد و همگان میدانند که ما در استانه بسیار ایدی پرشرف و مقدس یعنی 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان قرار داریم. کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان با قرار دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان معقول دانسته شده با بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی پیشنهاد شد. خوشبختانه 3 سال 2026 کدکس مذکور با قرار شورای مجلس نمایندگان قبول گردید. کدکس های 5 سال اخیر از جانب گروه کاری داخلی تهیه شد و تمام آن مسائلی که به حفظ محیط زیست مربوطن وارد ترش. مقصد از قبول کدکس اکولوژی یعنی مرتب ساختن سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان میباشد. کدکس اکولوژی در زمینه 17 قانونگذاری جمهوری تاجیکستان تهیه شد. به نظر داشت چون که سندهای معیاری حقوقی بسیار مرکب گشتند و ضرور به میومد که کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان تهیه کرده شود و این تجربه در اوسیه مرکزی در منطقه یعنی بعد قزاقستان جمهوری تاجیکستان میباشد. همچنین در لایحه مذکور پرینسیپ های نو جاری کرده شدند، یعنی افراز کننده پرداخت میکند، اقتصاد ثبت خرید سبز رقم کنونی گزارش به نظام خیری نقدی رشد استوار اکولوژی بحران اکولوژی تغییر اقلیم و پدیدهای مؤثر ادراکی صاحب زمینه تیزی که در قانونگذاری قبلی پیشبینی نگرده بودند یعنی در کدکس نو به عنوبت گرفته شد.
3: پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هنوز 17 سپتامبر سال 2025 ضمن ملاقات با کارمندان مقامات ساحه حفظ محیط زیست سپارش داده بودند که لایحه کدکس اکولوژی به حکومت جمهوری تاجیکستان برای تصدیق پیشنهاد شود. امروز این کدکس تهیه و قبول گردید و در این مورد وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی رستم لطیف‌زاده چنین بیان داشت.
5: барои таҳияи ин санади бисёр муҳим як марҳилаи зиёди ҳамкориҳо ва баҳсҳо ва мунозираҳо ва гуфтушунидҳо бо вазорати идораҳо дар доираи коршиносон аз он ҷумла бо маъси намояндагони ҷумҳурии тоҷикистон зиёд вохӯриҳо доир карда шуданд ва имрӯз фикр мекунам ки як ҳуҷҷати мукаммале омода шудааст фаъолияти ҳар як шаҳрванди ҷумҳур ҳар яки мо ба ҳифзи муҳити зист ба истифодаи захираҳои табиат алоқаманд аст ва фикр мекунам ки ин ҳуҷҷат як ҳуҷҷати рӯимизӣ зарурӣ даркорӣ ва мададгори ҳар яки моу шумо мегардад масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ва ҳамчунин истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ ин яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад хусусан дар шароити муосир ки ин масъалаҳо бевосита ба таъмини рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодӣ амнияти экологӣ ва дар маҷмӯъ ба амнияти миллии ҳар як давлат алоқаманд мебошад кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин як санади асосии меъёрии ҳуқуқи сиёсати давлатро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат муайян менамояд метавонад нақши муҳим дошта бошад ин кодекс пеш аз ҳама меъёри конституциониро таври моддаи 13-и конститусияи ҷумҳурии тоҷикистон муқаррар намудааст дар бораи масъулияти давлат барои ҳифзи муҳити зист ва истифодаи самаранок бойгарои он ба манфиати халқ таҳким бахшида кафолати давлатӣ амнияти экологиро таъмин мекунад
3: тоҷикистон таи солҳои охир дар самти ҳифзи муҳити зист ва умуман боигариҳои табиӣ яке аз кишварҳои ташаббускор маҳсуб меёбад ва сол ба сол мавқеи тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ боз ҳам мустаҳкамтар мегардад ки баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд ва ба имзорасии лоиҳаҳои сармоягузорӣ исботи ин гуфтаҳоянд متوجه باشید به گفته‌های معاون اول رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار شکرزاده
4: فعالیت دیگری مهم کمیته بلند برداشتن موقع بنامه جمهور تاجیکستان در سوای حفظ مو تیزیس می باشد و در ظرف 3 ماه یعنی 3 همایش بنامه برگزار گردید در سمت حفظ مو تیزیس کمیته فعالان اشتراک کرد از جمله روزهای 23 24 اپریل سال 2026 در شهر استان جمهوری قزاقستان سمیت منطقوی اکولوژی در موضوع دید مشترک با آینده استوار یعنی با اشتراک سران دولت و مرکزی برگزار گردید و از جانب کمیته پاویلیون ملی جمهوری تاجیکستان مخصوصا با салои ҷаҳонии ҳифзи пиряхҳо гуногуни биологи беҳдошти муҳити зист гузариш ба иқтисодиёт сабз ва рушди экотуризм ташкил карда шуд ва дар намоиши дастовардҳои ҷумҳури тоҷикистон пешкаш карда шуданд яке аз натиҷаҳои ин чорабинӣ яъне қабули эъломияи минтақавӣ оид ба ҳамкорӣ дар самти ҳифзи муҳити зист ва гуногуни биологӣ байни кишварҳои осиёи марказӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои муҳим дар самит мазкур буд мо ҳамагон медонем ки ҷумҳури тоҷикистон яке аз ҷумҳурҳои осебпазир дар раванди тағйири иқлим дар байни минтақа қарор дорад нисбати яъне дигар давлатҳо ва мо ҳама сола ҳис мекунем ва мо зарур аст ки яъне ҳама фаъолияти ҳифзи муҳити зистро тағйири иқлимро бо ҷумҳуриҳои минтақа ҳамоҳанг созем инчунин аз 29 то 2 июл дар доираи ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунии фонди иқлими сабз яъне green climate fund ки дар шаҳри душанбе бо иштироки намояндагон аз 90 кишвари аъзои шӯро баргузор гардид боиси хурсандист ки маҳз дар ҳамин нишаст барои ҷумҳури тоҷикистон ду лоиҳаи нави муҳим бо арзиши ҳоми 190 миллион доллар тасдиқ гардид ки 62 миллион доллар аз яъне маблағҳои грантӣ мебошанд ва аз фонди иқлими сабз барои масъалаҳои ҳифзи муҳити зист ҷудо карда шуданд дар маҷмӯъ дар доираи ҷаласаи мазкур дар шаҳри душанбе 11 лоиҳа барои 10 кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба маблағи умумӣ 700 миллион доллар тасдиқ карда шуд ки инам бисёр боиси фахр аст чунки маҳз дар шаҳри душанбе ҳамин ҷаласа баргузор гардид дар кумитаи ҳифзи муҳити зист 4 лоиҳаи сармоягузорӣ ҳозир фаъолият доранд як лоиҳаи сармоягузорӣ дар агентии обшиносӣ
3: дастоварди дигаре ки шумораи лоиҳаҳои сармоягузориро зиёд намуд ин ба имзо расондани ду лоиҳаи сармоягузорӣ дар ҷаласаи 45-уми фонди иқлими сабз ба маблағи 190 миллион доллари амрикоӣ мебошад ки дар шароити тағйирёбии иқлим хеле муҳим арзёбӣ мегардад гӯш диҳед ба гуфтаҳои муҳибулло ҷунайдзода директори маркази татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон
6: айни замон дар назди кумита марказ татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ташкил гардаасти бевосита ба ду ҷамъ ба татбиқи лоиҳаҳо дар самти ҳифзи муҳити зист ба харобсозии ҷангалҳо ва беҳтар намудани чароғоҳо ва ба харобсозии экосистемаҳо яъне ки равона шудааст айни замон дар назди марказ 4 лоиҳаи давлати сармоягузорӣ мавриди амал қарор дорад ки барои беҳтар намудани ҳифзи муҳити зист ба харобсозии ҷангалҳо дар минтақаҳои хурутӣ яъне ки равона ва татбиқи амал
7: дар ҷаласаи фонди комиссар ду лоиҳа тасдиқи гузоё. Ду лоиҳа албатта ба маблағи 190 миллион доллари ҳои ин аз ин 62 миллион доллари амрикоишн гиран буд ва яке аз лоиҳаҳо лоиҳаҳои минтақавӣ барои ҷумҳурии киргизистон ва тоҷикистон барои беҳтар намудани системаи иригатсияи ҷумҳурии тоҷикистон бевосита бо тариқи бонки аврупоӣ ва таҷдид тадбиқ мегардад ва дигар лоиҳа ба маблағи 30 миллион доллари амрикоӣ дар ҳамкорӣ бо барномаи озукавори ҷаҳонӣ яъне ки даблти дар ҳамкорӣ бо марказ абитлоиҳаҳо яъне ки амалӣ ва тадбиқ мегардад.
3: дар шароити тағйирёбии иқлим ва зиёд шудани электромобилу электробусҳо масъалаи безараргардонии батареяҳои онҳо ба миён меояд, ки дар ин бора муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода зимни нишасти матбуотӣ чунин баён дошт.
4: мо медонем ки яъне электромобилҳо ба тозагӣ даромада истоданд. мушкилотҳои экологӣ айни замон яъне батареяҳо оле вуҷуд надоранд. яке мо мехоҳем намехоҳем соли пас ду сол пас ин масъала масъалаи мумра мешавад. ва айни замон мо дар ҳамкорӣ ба муқомоти иҷораи ҳукумати давлати шаҳри чушанбе ки асосан миқдори зиёди автомобилҳои электромобил яъне электромобилҳо дар шаҳри чушанбе қарор доранд. дар яке аз таксабазҳо яъне мо ҳамчи пешниҳод мекунем ки ягон амбур сохта шавад ва яъне муваққатан ҳамин батареяҳо ҷойгир карда шавад. чунки инҳо ҳама партовҳои такрористодшаданд инро партан намешавад ё дар таркибаш металлҳои қиматбо доранд инҳоро метавонанд ки коркард кунанд. масъали яъне коркарди аккумуляторҳо кардем. имрӯз барномаи давлатӣ оид ба рушди нақлиёти барқӣ барои соли 2023-2028 дар шаҳри душанбе бо ихтидоми вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таҳия шудааст ки аз ҷониби ҳукумат он тасдиқ шудааст. яъне яке аз бандҳои асосӣ ҳамон ташкили корхонаҳои коркарди батареяҳои электромобилӣ ва дигар аккумуляторҳо пешбинӣ шудааст ва агар хато накунам яъне то соли 2028 дар яке аз ноҳияҳои ҳамсарҳади душанбе бояд чунин корхона таъсис дода шавад. чунки ин масъалаи мурам аст ва дар ҳақиқат ин масъала зери назорат аст. сойпоро ки пешниҳод мекунам оид ба коркарди партовҳо бисёр ташаббусҳои хуб дорад.
3: таи солҳои охир истифода аз лампаҳои каммасраф камтар гардида барои безараргардонии он тадбирҳо андешида мешаванд. ин ҳам яке аз роҳҳои пас намудани таъсир ба ҳифзи муҳити зист мебошад.
4: тибқи маълумоти мо яъне партовҳои лампҳои каммасрафе ки як муддат ҷумҳурӣ истифода мешуданд яъне бо қарори даҳдори ҳукумат дигар воридот истеҳсол фурӯш манъ карда шуд. яъне ози лампҳои диодӣ истифода шуда истоданд. ҳамаи партовҳое ки симобдор буданд ба шаҳри исфара интиқол дода шуданд ва дар он ҷо бо таҷҳизотҳои махсус безарар ва коркард карда шуданд ва партовҳое ки дар атрофи шаҳри душанбе қисмати ҷануби кишвар буданд аз ҷониби кумита мошини сайёр бо ҷалби сармоягузорон харида шуд ва он дар корхонаи алюмини шаҳри дусузода қарор дорад ва тамоми партовҳое ки аз шаҳр ноҳияи тобеи ҷумҳури қисмати ҷануби пойтахт омаданд ҳамашон безарар кардонда шуд ва пурра имрӯз мо гуфта метавонем ки мувофиқи иттилои мо партовҳои симобдору қариб ки нестанд дар партовҳо.
3: ҷиҳати амалишавии чорабиниҳои барномаи давлатии экологии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 аз ҷумла доир ба беҳтар намудани вазъи муомилот бо партовҳо аз ҳисоби сохторҳои кумита ва шарикони рушд дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 163 адад камераҳои назоратӣ дар нуқтаҳои осебпазири шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо истифода аз панелҳои офтобӣ ки онлайнӣ назорат бурда мешавад насб гардида барои коҳиш додани қонунвайронкунӣ ва беҳтар гаштани вазъи муомилот бо партовҳо мусоидат намуда истоданд. аз ҳисоби 10000 қонунвайронкуниҳо ба буҷети давлатӣ 4,400,000 сомонӣ маблағҳои ҷаримавӣ ворид гардиданд. ҳамчунин таъсиси корхонаҳои коркарди партовҳо дар нақша аст ки дар ин бора муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёр Шукурзода чунин таъкид дошт.
4: масъали партовҳои сахти маишӣ тартиби ҷамъоварӣ коркард интиқол яъне аз фаъолияти ҳар як тимо яъне партовҳои сахти маишӣ ҳосил мешаванд аз хона сар карда то ҷои кор он тартиби муайяни худашро дорад ва партовҳои сахти маишӣ яъне партовҳое ки пусанда ҳастанд яъне мепусанд аз ваё компост тайёркӣ мекунанд ягон партовгоҳи қаблии шаҳри душанбе хато накам дар 7 километр ам партовгоҳи аввал то солҳои 70 буд ҳозир яке аз маводи зарурӣ пайдо шудааст яъне ҳамон کمپوست تشکیل میکنه و برای فروخته ایستاده. کمپوست در نتیجه پوسش به عمل میاد، همچنین پرتوی بیولوژی فروخته میشه. در نقشه هست در همکاری با مقامات جلوی کمیته دولتی شهر دوشنبه در حدود شهر دوشنبه وزی گفتشونه تو رفته ایستادم، یعنی با مبلغ زوری خارجی کارخانه کارکرد پرتوها بنیاد می شود. یعنی این در سطح گفتشونی درفته ایستاده است و از اون در آینده هم قوای برق فسیل می شود و هم کمپوست فسیل می شود. اما باور دارم که تا سال 2027-28 کارخانه در شهر دوشنبه ساخته می شود. وضع کلوی کشور زیر نظارت راهبر دولت قرار دارد. با سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان یعنی سنجش کارخانه‌های سیمنت استیصال سیمنت کمیته وظیفه دار شد که نظارت دولت را عملی نماید. جای اوسی پذیر به کمیته ایزمو تیزیس یعنی کامرهای مجازی مانده شده پرتوهای سخونی بر اون جایی که یعنی کامر هستند و اصلا در شب صورت میگیرند می پرتم متاسفانه می از شور شهروندان وابستگی دارد در حقیقت امرمو پایگیری می یعنی در نیم سال اول 3136 حالت اشکار شد یعنی به مبلغ 1,131,182 سومانی اشکار شد یعنی مشکلی جای دارد که همین جریمه شده است و گفتن نمیتونم که بی‌نظارت نیست نظارت نیست که یعنی در هر یک مرز ماموری نویه ما همگی از یک تا دو نظیر داریم پرتوهای سخمانی از روی تجربه که در شهر دوشنبه بود در ساحل چپ دریا منطقه چوربو در خط این تجربه خوب است یعنی در بعضن حالت و بعضن جایی هستند که در خط باید پرتوهای سخمانی جایگیر کرده شود درست با حال از جانب کمیته методика оид ба мавлуд ва партори сохмони таъйин шуда истодааст мо боварӣ дорам ки баъд аз вазорати адлия ба қайд гирифтан ин масъала низ роҳи ҳалли худро меёбад
3: рақамикунонии соҳа барои пешбурди фаъолият ва беҳтар намудани дастрасӣ ба маълумот кӯмак мерасонад аз ин рӯ ҳоло дар тамоми соҳаҳо раванди рақамикунонӣ бусуръат ҷараён дорад оид ба рақамикунонии соҳаи ҳифзи муҳити зист мутаваҷҷеҳ бошед ба гуфтаҳои муовини аввали раиси кумитаи ҳифзи муҳити зист исфандиёр шукурзода
4: این روند رقم کنونی در جمهوری تاجیکستان با یک صورت خاص ادامه دارد و سال گذشته در همین بینای نو با اشتراک پیشوای معظم ملت بینای نوی کمیته افتتاح گردید و در آشانه یکم یعنی مرکز رقم کنونی موجود است مرکز رقم کنونی با تمام جهاز معاصر نصب شده است و همه روزه فعالیت میکند در نظر هست که تمام صاحب حفظ

0: سیر عالم،
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان. سیر عالم،
0: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت. سیر عالم،
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره. سیر عالم،
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی. سیر عالم،
1: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت. سیر عالم،
0: نظر به عمق تاریخ بشریت.
1: این همه را در برنامه سیر عالم با مهرانه رزاقزاده
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرا باشد.
2: درود به تمام شنوندگان ارجمند رادیوی تاجیکستان. بازم با نشر جدیدی برنامه سیر عالم مهمانی کاشانه‌های شما هستیم و خوشحال از آنیم که امروز هم ما را همراهی می‌نمایید. همسفری ما بودن را فراموش نسازید، چون این نشر برنامه نیز با یک کشوری عجایب و حیرت انگیز آشنایی پیدا خواهیم کرد. هر یک انسان کشوری دیدهش را با یک احساس عجیب به خاطر می آورد و سفر خوشاینده که در آنجا داشت لحظه های فراموش نشونده‌اش پیش نظر آمده، می خواهد دوباره از آن دیاری خاطره های خوب و زیبا دیده نماید. ما از همین گونه احساسات را کسی که به گرجستان کهن بنیاد و مهمان نواز سفر کرده است نیز در دل نگاه می دارد. شاید شما پرسان شوید که چی جذابیت ها دارد این کشور و این سوال تا آخر برنامه در سیر رادیویمون با گرجستان به شبهه پاسخ خواهد گرفت. گرجستان دولت است که در جنوب و شرق اوروپا در ساحل شرقی بحر سیاه جایگیر است. مساحت عمومی کشور 69700 کیلومتر مربع بوده، بیش از 3.5 میلیون نفر در آن زندگی میکنند. این کشور از شمال با روسیه، از جنوب با ترکیه و ارمنستان، از جنوب و شرق با آذربایجان همسرحد است. زبان رسمیش گرجی میباشد، اما اکثر اهالی با زبانهای ارمنی و سینیس حرف میزنند. پایتخت شهر تبلیسی قبول شده است که یکی از قدیمترین مرکزهای فرهنگی و معماری قفقاز به شمار می رود. واحد پولی گرجستان لاری نام گرفته است که در تمام قلمرو مملکت در معاملات می باشد.
0: بخش معلوماتی عجیب.
2: گرجستان رو در اصل نه همگان با این اسم میشناسند، خصوصا شهروندان این مملکت کشور خود رو ساکارتولو نام میبرند که این استیلو تاریخ کهن دارد. ساکارتولو از زبان گرجی گرفته شده، معنای سرزمین کارتولی ها یا سرزمین مردم گرجی رو دارد. جالب آن است که در زبان های گوناگون جهان این کشور نام های گوناگون دارد. مثلا در زبان تاجیکی و فارسی اون رو گرجستان، در انگلیسی جورجیا، در روسی گروزیا و خود گرجی ها باشند ساکارتولو می نامند. آیا تصور کرده می توانید که در یک کشور هم در ساحل بحر استراحت کنید و هم بعد چند ساعت خود را در میان کوههای برف پوش بینید؟ در گرجستان این کاملا امکان پذیر است. از ساحل های بحر سیاه تا قطار کوههای قفقاز بزرگ چند ساعت راه است. از همین سبب سیاحان می توانند در یک سفر هم از ساحل های آفتابی و هم از منظره های کوهستانی در این کشور بهره برند. زبان گرجی یکی از نادرترین و بایترین زبانهای جهان اعتراف شده است. الفبای آن مخدرولی نام داشته دارای 33 حرف است که هر کدام تنها یک آواز را افاده میکنند. عجیب این است که در الفبای گرجی حرف کلون و در گراماتیکای آن جنسی زنونه یا مردونه وجود ندارد. حتی بعضی کلمه های در این زبان موجودند که پیدر هم از 8 تا 11 همصدا عبارتند. آیا میدونستید ки яке аз чуқуртарин ғорҳои ҷаҳон маҳз дар Гурҷистон ҷойгир аст. Ин ғор Крубера ном дорад. Онро Эверести зеризаминӣ низ меноманд. Муҳаққиқон то кунун ба умқи 2191 метр расиданд, аммо бовар меравад, ки он хело амиқтар аст. Ба ин ғор тавассути чоҳи амудие, ки паҳноиаш 1 метр ва дарозиаш 60 метр аст, ворид мешаванд. Қариб дар ҳамаи шаҳрҳои бузурги дунё одамон бо трамвай, қатора ё автобус аз як ҷо ба ҷои дигар мераванд, аммо дар шаҳри Чатураи Гурҷистон ин тавр нест. Дар ин шаҳри саноатӣ мошинҳои кабелӣ чунин вазифаро иҷро мекунанд. Сокинони маҳаллӣ ҳамарӯза аз ин нави воситаи нақлиёт дар шаҳр ва атрофи он истифода менамоянд. Аҷиб ин аст, ки истифодаи мошинҳои кабелӣ комилан ройгон аст. Далели ҷолиби дигар ин аст, ки оҳанги мардуми гурҷӣ ҳатто ба кайҳон сафар кардааст. Чӣ гуна? Ҳоло хоҳед фаҳмед. Соли 1976 оҷонси кайҳонии амрикои НАСА таронаи гурҷии чакрулоро дар киштии кайҳонии вояҷер ба унвони намунаи қобилиятҳои мусиқии башарият ба кайҳон фиристод. Дар воқеъ сурудҳои маҳаллии Гурҷистон таърихи қадима доранд, ки онро маълумотҳои сершумори таърихӣ ва бозёфтҳои археологӣ тасдиқ мекунанд. Бо сабаби арзиши баланди фарҳангии худ, мусиқиҳои гурҷӣ аз ҷониби ЮНЕСКО низ ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият шомил гардидааст.
1: Бахши сайри дар сайёраи Замин.
2: Сафар ва саёҳат ҳамеша ба инсон нерӯи тоза мебахшад. Ҳар гоҳ ки аз хона дур гашта ба кишвари дигаре меравӣ, гӯё ба дунёи наве ворид мегардӣ. Кӯчаю хиёбонҳои дигар, фарҳанги дигар, забони дигар, албатта одамони дигар. Ва ҳамин гуногун рангӣ ба дил тавон мебахшад, андешаҳоро васеъ мекунаду зиндагиро пурмазмунтар месозад. Миёни чандин мамолики дӯстдоштаи сайёҳон, кишвари Гурҷистон низ мавқеи хос дорад, чун он сарзамини манзараҳои ғайриоддӣ ва мардуми ҳақиқатан меҳмондӯсту меҳмоннавоз аст. Маҳз ҳамин гӯшаи дунё яке аз диданитарин кишварҳоест, ки ҳар сафардӯст орзуи дидани онро дорад. Зебоии табиати сеҳрангез, кӯҳҳои баланд ва бошукӯҳ, қуллаҳои барфпӯш, кӯлҳои кӯҳӣ бо оби булур, дарёҳо ва шаршараҳои мусаффо, ҳамчунин гуногунии фавқулодаи набототи он дил ва дидаи ҳар касро мафтун мекунад. Аммо агар хоҳем, ки зикри яке аз ҷойҳои таърихию қадимии онро кунем, бешубҳа шаҳри Мусехта мавқеи аввалро сазовор мегардад. Тақрибан 20 километр дуртар аз пойтахти мамлакат Тбилиси ҷойгир аст ва масоҳати тақрибан 23 километри квадратиро фаро мегирад. Мусехта замони пойтахти шоҳигарии Иберия буд ва имрӯз ҳамчун маркази таърихӣ ва рӯҳонӣ боқӣ мондааст ва таърихи он ба зиёда аз 3000 сол мерасад. Дар ин шаҳр онқадар мавзеъҳои таърихӣ зиёд воқеъ аст, ки дигар дар ҳеҷ куҷои Гурҷистон наметавонед. Калисои Светисховели, Самтавро, Шиомигвеме аз умраи он маконҳоеанд, ки дар шаҳри Мисхета қомат афрохтанд. Соли 1994 ин минтақа ва гирду атрофи шаҳри Мисхета осорхонаи меъморӣ ва таърихӣ эълон шуда ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО ворид шудааст, ки ҳар сол ҳазорҳо сайёҳон барои дидани он меоянд. Шумо низ агар ба кишвари Гурҷистон сафар намудед, ҳатман аз ин мавзеи бениҳоят зебои таърихӣ боздид кунед.
0: Бахши мову онҷо.
2: То тоҷикистони мо ва кишвари гурҷистон ҳарчанд садҳо километр аз ҳам дур ҷойгиранд, вале солҳои зиёд бо муносибатҳои дӯстонаю самимӣ пайванданд. Ду кишваре ки таърихи қадима ва фарҳанги бой доранду доимо талош варзиданд, то ҳамкориҳои худро дар заминаҳои гуногун рушд диҳанд. Муносибатҳои дипломатии тоҷикистону гурҷистон санаи 4 августи соли 1994 барқарор шуданд. Ин қадам оғози марҳилаи нави ҳамкорӣ миёни Душанбешаҳр ва Тбилиси гардид. Аз ҳамон замон то имрӯз мулоқотҳои зиёди расмӣ ва гуфтугӯҳои сатҳи баланд баргузор шуданд, ки дар таҳкими робитаҳои сиёсиву иқтисодӣ саҳми муҳим гузоштанд. Имрӯз ду кишвар дар самтҳои гуногун, аз тиҷорату нақлиёт то энергетика ва самти сайёҳӣ ҳамкориҳои судманд ба роҳ монданд. Ҳамкориҳои фарҳангӣ низ қадам ба қадам рушд меёбанд. Ҷашнвораҳои муштарак, сафарҳои ҳунармандон, таҳсили донишҷӯён дар ҳарду кишвар ва чорабиниҳои фарҳангӣ ба шиносоии мардуми ин ду сарзамин мусоидат мекунанд ва ин ба ҳамоӣ имконият медиҳад, ки тоҷик кон ва гурҷистониҳо бо анъана, забон ва урфу одатҳои якдигар беҳтар шинос шаванд. шунавандагони гиромӣ, бо ҳамин сафари имрӯзаамон дар барномаи сайри олам, ки ба кишвари зебою дилорои гурҷистон доштем, ба охир расид. таҳиягарон Меҳрона Разозода, Муҳаммад Мирзоев. То сафарҳои баъдӣ ба гӯшаҳои дигари гетӣ. خیر.
3: ترانه وطن ترانمگری زیبایی های کشور ترانه وطن وصفگری آب و خاک و سنگ و کوه و گل و گیاه وطن ترانه وطن در توصیف شاعران و زمزمه هنرمندان صاحب وطن این همه در برنامه ترانه وطن

0: Салому алейкум, шнавандагони арҷуманди радиои Тоҷикистон. Субҳи ватан, агар бо нидои мурғони саҳар оғоз шавад, шоми он бо таронаҳои фарзандони содиқаш ҳусни дигар мегирад. Агар қатраи бароне ки бар хоки Тоҷикистон мерезад, қиссаи аз меҳру муҳаббат ба ин сарзаминро дар дил мепарварад. Ватан танҳо макуне нест ки мо дар он зиндагӣ кунем. Ватан оғӯши модар аст, нафаси кӯҳсор аст, суруди рудҳои Мусаффо аст ва рӯшноии чашмони ҳар касест, ки номи Тоҷикистонро бо ифтихор ба забон меорад. Бо ҳамин орзуҳои нек барномаи навбатии тарони ватан оғоз мегардад. Барномае, ки рисолати худро дар бедор сохтани ҳисси ватандӯстӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва арҷ гузоштан ба эҷодиёти фарзандони соҳибиқболи ин сарзамин мебинад. имрӯз меҳмони барномаи мо яке аз шоирони ватансарои тоҷик, суханварест, ки мери Тоҷикистон дар ҳар мисраи эҷодаш эҳсос мешавад. Ато Мирхоҷа. ватанро метавон дӯст дошт, аммо дӯст доштани ватан танҳо бо гуфтан кофӣ нест. ватанро бояд бо амал дӯст дошт, бо заҳмат обод кард, бо сухани нек муаррифӣ намуд ва бо фарҳангу маърифат ҳифз кард. ма аз ҳамин андеша дар осори бисёр адибону шоирони тоҷик ҷойгоҳи арзанда дорад. дар адабиёти мо ватан ҳамеша муқаддас шумурда шудааст. онро ба модар ташбеҳ доданд, зеро ҳар ду инсонро ба дунё меоранд. модар ҷисми фарзандро ва ватан шахсияти ӯро. шоир Ато Мирхоҷа низ аз ҳамин андеша сарчашма гирифта, мери ватанро танҳо эҳсоси зебо намедонад, балки масъулияти бузурги инсонӣ мешуморад. дар суханонаш эҳсос мешавад, ки ватандӯстӣ пеш аз ҳама аз дӯст доштани мардум, ҳифзи забон, эҳтироми таърих ва арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ оғоз меёбад. ҳоло суҳбатамонро бо шоир Ато Мирхоҷа пешкашатон менамоем.
1: устод мегӯяд, ки мери ватан уман дар ниҳори шумо аз куҷо сарчашма гирифтааст?
2: хуб, ватан дар дилу ҷони ҳар як шахс албатта аз айёми тифлиаш бурӯз мекунад, чун мо баъд аз он ки аз модар таваллуд мешавем, дар хоки муайян парвариш меёбем ва дар он ҷо танаввӯ мекунем ва дар домани ватан парварда мешавем. ватан пеш аз ҳама барои инсон ин ҷои маъман аст, яъне ки эмангоҳ аст, дар он ҷое ки инсон худашро ҳамчун шахсият эҳсос мекунад ва ҳамчун инсони комил ба воя мерасад ва бо хоку обу чор унсури он як иртиботи дарунӣ пайдо мекунад. яъне ки ҷое ки инсон падару модари худашро дар меёбад, инсон хоҳару бародари худашро дар меёбад, хона дорад ва ин пешу табор дорад, ҳамсоя дорад ва худашро ҳамчун намоянда як миллат ҳис мекунад. барои ҳамин ватан барои инсонҳо чизи муқаддас ҳисоб мешавад ва баъди он ки масалан дар ин ҷо масалан камол меёбад, мактаб мехонад, рушд мекунад, тарбия мегирад ва аз ин ҷо мехоҳад, ки масалан боли парвоз кушояд ва барои пешу табори худаш, барои ноҳияи худаш, барои шаҳри худаш ва барои ҷумҳурӣ ва ватани худаш хизмат кунад. яъне ки ватан барои як инсон, ватан барои инсон ин омӯзгоҳи тамаддун аст. масалан ҳама ҷоро ватан гуфта намешавад. масалан хоку об дар дунё бисёр аст, вале ватан онҷо аст, ки онҷо тамаддун аст ва фарҳанг аст. вақте ки ин хоку об ё ин маҳдудаи ҷуғрофӣ бо тамаддун мепайвандад, он ватан мешавад барои инсон.
0: вақте ҳар ҷумла аз таҷрибаи зиндагӣ, аз дарди миллат ва аз муҳаббати самимӣ ба сарзамин сарчашма мегирад, вақте инсон ба ватан бо чашми муҳаббат менигарад, ҳатто кӯҳҳои он барои ӯ рамзи устуворӣ мешаванд. дарёи он аз садоқат қисса мегӯяд, бодҳои он бӯи таърих меоранд ва ҳар гӯшаи ин сарзамин хотираи ҳазорсолаҳоро дар дил нигоҳ медорад. пас аён аст, ки ҳамватани мо содиқ ва ватани худ аст. Тоҷикистон сарзамини рӯдакӣ, фирдавсӣ, سینو، جامی، عینی، ترسونزاده و هزاران فرزندانی فرزانه است. این نام ها تنها در صحیفه های تاریخ کتاب نیستند. آنها چراغ‌های راهنمای ملت‌اند. از همین جاست که ترانه های وطن دوستانه مکتب تربیه. سرود میتواند در یک لحظه حسی را بیدار سازد که بعضن هزار سخن آن را با وجود آورده نمیتواند. از این رو هر باری که برنامه ترانه وطن صدا میدهد در قلب شنونده محبت بر سرزمین اجدادی باز هم قوی تر میگردد. ادامه صحبتمون را با شاعر عطامیر خواجه بشنوید.
1: شما یک شخصی قلم به دست هستید، یعنی که هر یک میر و محبت، هر یک الهام خود را در انمو شعرهای خود میریزید. کدام لحظه الهام میآید به شما شعر در وسیل وطن ایجاد میکنید؟ در کدام لحظه؟
2: خب من فکر میکنم که از کودکی هم حتی اولین شعر خودم رو در باره دیوار خودم گفتم. روز بهاران بود، من از پادر چرانی رفته بودم، گو چرانی رفته بودم و در به منظره های اطراف نگاه میکردم و به وجد می آمدم. به وجد می آمدم و یک شعر رو هم نوشتم با نام مرام من، یعنی که در اون شعر البته با الفاظ هنوزم خیلی ناسفته، من خیلی کوشش کردم که احساس خودم رو نسبت به همین دیاری که در اونجا امروز من مثلا خودم رو همچون انسان احساس میکنم وصف کنم و البته گویا که باید از همون دوره در دل من این گونه یک احساس پیدا شده بود و بعدا من با نوشتن شعرهای زیاد دست زدم در موضوع وطن، در موضوع زادگاه، در موضوع دلبندی مثلا به همون دیار خودم که خب بدخشان است و من در شعرهای من بدخشان خیلی تجلی دارم و ببینید که اون اگر به تاریخ مثلا برپا شدن استقلالیت دولتی تاجیکستان ما نظر کنیم میبینیم که پیشگام همه اینها ادیبان بودن، شاعران نویسندگان بودن و اگر به تاریخ اول سالهای بیستومی اصل 19 هم نظر کنیم باز هم میبینیم که برای وطن، برای ملت خود پیش از همه اونهای مبارزه کردن که اونها فرهنگ این دیار رو داشتن، مثل استاد صدرالدین عینی، مثل سید رضا علیزاده، مثل ساتم روزاده، جلال اکرمی و اینها که در اثرهای خودشان فهموندن که ما باید این وطن رو نگاه داریم و این وطن که نامش تاجیکستان است به آسانی به ما دست نداده است. این بوی نیاگان است، این نشانه اون وطنهای خیلی هم بزرگ ما بودن که ما در گذشته داشتیم و خوشبختانه مردم تاجیک به وطنشون خیلی دلبند هستند، بسیار وطنشون رو دوست میدارن. این البته تحصیل کرد. ببینید که در جهان ملتهایی هستن که وطن ندارن، اصلا وطن ندارن و ها در آرزوی وطن میسوزن، با اونو میسر نمیشد.
0: شعران رسالتی بزرگی دارند. آنها نه تنها شعر ایجاد میکنند بلکه جامعه رو تربیه میکنند. یک سخن حق میتواند انسان را به خدمت خلق هدایت نماید. عطو میرخواجه از جمله آن اهل سخن است که در آثارش وطن تنها موضوع شعر نیست بلکه مهر و زندگی است. او درباره تاجیکستان با احساس مینویسد، زیرا این محبت از دل برمی آید. امروز در زمانی که جهان معاصر با سرعت زیاد تغییر می یابد، جوانان ما بیش از هر وقت دیگر به چنین سخنان صمیمی نیاز دارند. آنها باید بدانند که وطن دوستی تنها شعار نیست. وطن دوستی از مناسبت انسان به خانه و کوچه، به مکتب و دانشگاه، به زبان و فرهنگ و به هر پارچه خاک میهن آغاز می شود. ما از همین اندیشه در سخنان مهمان امروزه برنامه ما شاعر عطامیر خواجه نیز روشن احساس میگردد.
1: استاد، با مجموعه شعرهای شما وقتی که آشنا شدیم، خب تا حد امکان بسیار از وطن، از وطن خیش، از زادگاه خیش پاس کرده اید، شعر انشا کرده اید، تا حد امکان وطن رو توانستید وصف کردن یا اینکه حالا هم کم است به فکر شما؟
2: وطن یک مفهوم خیلی هم عمیق است و ما وقتی که بزرگ سوالتر می شویم ما تابش های دیگر معنایی وطن رو برای خودمون کشف میکنیم و این تابش ها فکر میکنم که انتها ندارند، خیلی بی انتها هم. چون که وطن این هم معنای زندگی است و زندگی هیچ وقت پایان ندارد و بنابراین لطافات وطن، ва он шириншамоилиҳое ки ватан дорад, онам ҳеҷ вақт поён надорад. Бепоён, беохир аст ва дар вақт дар васфи ватан мавзӯъҳои гуногун пайдо мешаванд ва ин мавзӯъҳоро мо бояд дар марҳилаҳои гуногун сароем. Масалан, вақте ки ватан дар ҳолати ободӣ аст, албатта як шеъри хубе менависед барои хушҳолии мардум. Вақте ки ватан масалан дар ҳоли хатар аст, дар ҳоли хавф аст, масалан албатта ба шоир таъсир мекунад ва ӯ халқро барои маъюс нашудан даъват мекунад, барои он ки аз ин вартар раҳо шавад. Яъне ки он чиза менависад ва бубинед вақте ки шаир, яъне мардумро ба ҳаёт дилгарм кардам ва дар ин бора ҳатто маҷмӯъаҳои шеърамо чоп кардем. Бубинед вақте ки ба сари ҳаммарзони мо, масалан дар мамлакатҳои ҳамсояи мо ягон ҳатто бадбахтӣ мегӯянд, ин ба ҷони мо низ таъсир мекунад ва шоирони мо ва нависандаҳои мо дар бораи ин гӯем ки тақдири тоҷикони бурунмарзӣ мо низ чизҳое навиштанд, ки аз байни онҳо шеърҳо ва ҳикояҳои мондакор низ ҳастанд. Яъне ки мавзӯи ватан ҳамеша ҳаст ва то инсон зинда аст, ватан дорад. Ва вақте ки ватан дорад, он ватанро мо бояд нигоҳ дорем ва барои ин ки онро нигоҳ дорем, ҳама вақт бояд маърифати ватандӯстӣ ва маърифати ватанхоҳиро ба халқ мо бояд талқин намоем.
1: Саломат бошед. Шояд яке аз шеърҳое, ки эҷод кардаед ва ба дилатон наздиктар аст, онро барои шунавандагон муқироат мекунед.
2: Эй хоки зар нисори ватан дӯст дорамат, эй оби хушгувори ватан дӯст дорамат, рӯҳи қавии тоҷики озоди ман туӣ, эй кӯҳи устувори ватан дӯст дорамат, эй модари фариштаи маъмури зиндагӣ, монанди чашмасори ватан дӯст дорамат, сад аст тоҷ бар сари халқи ман аз ту аст, деҳқони хоксори ватан дӯст дорамат, хоҳартари зи хоҳару модартари зи мом, эй духтари баҳори ватан дӯст дорамат, ҳар ҷо равам ба ёди ту эй капки кӯҳсор, гирад маро хумори ватан дӯст дорамат, дасте ба досу пахтаву дасте ба маҳду тиф, зеботарин нигори ватан дӯст дорамат, бошад сутуни мард зи рӯҳи ту устувор, сарбози шаҳсувори ватан дӯст дорамат, эй он ки аз забони ту нашнидаам, вале дил додаӣ ба кори ватан дӯст дорамат, эй он ки рӯзи сахтиаш аз ҳар куҷои даҳр, ои ту дар канори ватан дӯст дорамат, чун пешвои аъзами мо гарситодаӣ, дар ҳифзи нангу ори ватан дӯст дорамат, холӣ намуда шонази беҳуда зиистан, бар дӯши тӯст бори ватан дӯст дорамат, дар озмуни зиндагӣ ё марг мекунӣ, ҳастии худ нисори ватан дӯст дорамат, бедор мешавам саҳару шукр мекунам, эй субҳи беғубори ватан дӯст дорамат, талқини сулҳу дӯстиву ишқ мекунӣ, эй хушхабарнигори ватан дӯст дорамат, аз яккабоғу чор чинорону сичароғ то хоҷа чилдиёри ватан дӯст дорамат, аз ҷумлаи шиор ки гуфтам наомадааст, ҳарфи хуш аз шиори ватан дӯст дорамат, бо шеъри обшори ватан дӯст дорамат, бо сеҳри кӯҳсори ватан дӯст дорамат.
1: Саломат бошед. Ба андешаи шумо сухани воло, сурде ки дар он сухани воло аст, ё ин ки шеъре ки шоир сухани воло дар он гуфтааст нисбати ватан, кадом аст? Киҳо хондан, киҳо сурудан?
2: аз даруни кӯдакӣ то имрӯз дӯст медорам дар бораи ватан, ин албатта шеъри ҳабиб юсуфӣ аст. вақте он асте қалам буррандатар гардӣ зи теғ, вақте он асте сухан буррандатар гардӣ зи барқ, то ба душман ҳамла орам решааш бури зи беғ, то раси манҳус анчарро кунӣ бешоҳу барқ, як ҷаҳон ишқи ватан дорад дили халқи азим, то ватанро дӯст дорад дӯст дорад оқибат, як ҷаҳон нафрат ҳам аз баҳри фашистони лаин, то фашистонро кунад бо нафраташ гур оқибат, чун ватан мардона дар ҷанг омадам имрӯз ман, ин ватанро бииш аз вақта дорам дӯсттар, چون من اینجا بین میدان پردل و فیروزمند داردم امروز از هر روزه یارم دوستر. ببینی چقدر شعر بزرگ است و در همون وقتی که وطن ما در خطر بود حبیب یوسفی با یک شعری که در حدود 20 سطر است تمام مردم رو به پا خیزاند و این قدرت سخن است.
0: هر ملت با فرهنگ زنده میماند، هر دولت با وحدت استوار میگردد و هر انسان با محبت به وطن صاحب احترام میشود. وقتی شاعر از تاجیکستان حرف میزند او تنها از مرز و بوم سخن نمیگوید، او از سرنوشت ملت، از آرمانهای مردم، از صلح و ثبات و از فرد و فرزندان قصه میکند. بنابراین هر ترانه وطن دوستانه دعوت است به مهربانی، به همدیگر فهمی و به خدمت به خلق و دولت. بگذار هر جوانی که امروز این برنامه را میشنود در دل چنین اندیشه داشته باشد: اگر من وطن را دوست دارم، پس باید با دانش، با مهنت، با اخلاق نیک و با مسئولیت بلند برای پیشرفت آن سهم گذارم. این است معنی حقیقی وطن دوستی.

0: дар душанбе соат 18. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи Ҳикматулло Носирӣ, коргардони барнома Муҳаммадҷон Собиров. Тибқи иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳтии раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ, иҷлосияи шашуми маҷлиси вакилони халқи шаҳр баргузор гардид. дар ҷараёни иҷлосия иҷрои барномаи давлатии рушди низоми логистика дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2023-2028 баррасӣ шуда, барои такмили низоми логистикӣ, ҷалби сармоя ва таъсиси марказҳои агрологистикӣ, марказҳои тақсимоти яглуғ ва маркази байналмилалии нақлиёти ва логистикии Душанбе дастуру супоришҳои мушаххас дода шуданд. Ҳамчунин ваколати вакилони нави маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаҳои интихоботии рақами 32 ва 47 тасдиқ гардид. даҳуми июл вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин бо сафири навтаини фавқулода ва мухтори Муғулистон дар ҷумҳурии тоҷикистон Гунажав Баджаргал ба муносибати супоридани нусхаи эътимоднома мулоқот намуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. Зимни мулоқот ҷониба ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди ҳамкории дуҷонибаи тоҷикистону муғулистонро мавриди баррасӣ қарор доданд. тибқи иттилои агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар 6 моҳи аввали соли 2026 аз кишвар ба маблағи 73.5 миллион доллар нахи пахта содирот шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 18.9 миллион доллар бештар мебошад. нахи пахтаи тоҷик асосан ба эрон, туркия, чин, русия, узбекистон, латвия ва амороти муттаҳидаи араб содирот шудааст. ба гуфтаи директори агентии содирот Баҳриддин Сироҷиддинзода, агентӣ дар нимсолаи аввал бо истифода аз имконатҳои худӣ ва бидуни ҷалби маблағҳои буҷетӣ 26.3 тонна нахи пахтаро ба маблағи 392.6 миллион сомонӣ харидорӣ ва ба бозорҳои хориҷӣ содир намудааст. тавассути вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон 11 лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи роҳу нақлиёт ба маблағи 1,193 млн доллари амрикоӣ амалӣ мешавад. дар ин хусус вазири нақлиёти тоҷикистон Азим Иброҳим дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. вазири нақлиёти тоҷикистон изҳор намуд, ки аз ин 5 лоиҳа ба маблағи 590.3 млн доллари амрикоӣ дар ҷараёни татбиқ ва 6 лоиҳаи дигар ба маблағи 602.2 млн доллари амрикоӣ ба анҷом расида дар давраи кафолатӣ қарор дорад. сардори хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Исфандиёри Саъдулло бо директори генералии ҷамъияти саҳоми кушодаи мегафони Федерасияи Русия Хачатур Помбухчан мулоқот анҷом дод. дар ин хусус масъулони ин ниҳод хабар доданд. дар вохӯрии масъалаҳои беҳтар намудани сифати хизматрасониҳои телекоммуникатсионӣ, рушди инфрасохтори рақамӣ, густариши фарогирии шабакаҳои алоқа ва татбиқи технологияҳои нав баррасӣ шуданд. ҷониба инчунин оид ба татбиқи лоиҳаҳои муштарак, ҷалби сармоягузорӣ, мубодилаи таҷриба ва омодасозии кадрҳои баландихтисос табодули назар намуданд. бахшидан ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ҳоло дар боғҳои фароғати пойтахт чорабиниҳои фарҳангии якчанд шаҳру ноҳия ҷараён дорад. гузориши ҳамкоронамон идомабахши ин мавзӯъст.
1: дар ҷараёни чорабинӣ намунаҳои гуногуни ҳунарҳои мардумӣ ба намоиш гузошта шуданд. меҳмонон аз наздик бо фаъолияти оҳангарон, кандакорон, чакандузон, қолинбофон ва дигар ҳунармандони ноҳияи Масҷоҳ шинос шуданд. яке аз ҷолибтарин бахшҳои чорабинӣ намоиши ҳунари оҳангарӣ буд, ки таваҷҷӯҳи бештари меҳмононро ба худ ҷалб кард. устоҳои оҳангар дар назди тамошобинон раванди коркарди оҳан ва омода намудани маҳсулоти гуногунро намоиш дода, аз анъанаҳои қадимаи ин ҳунари мардумӣ қисса карданд.
2: ман омӯзгори коллеҷи кишоварзӣ Масҷоҳ Хоҷи Муродов Абдуманон ҳастам. шогирдаям кор мекунад, бо устоям ҳай, чунки аслан маълимаш месозад та шогирда ба агар аз ҳисоби бехатари фаъолияти инсон гуфта ки чизе медонед. инҷо барқ истифода бурда мешавад. ба ангишнаю кокс бисёр вақтанда истифода мешавад, кокс масалан ба нисбати ангиш гармиро бисёртар метиҳад. пазанданаш дар кор, ба расонда ҳарораташ расонда пазондан дар кор. набошад ина ҳамту чалапала напазонда истисол кунед, агар каҷ мешад на маҳсулот. Чӣ мегӯд? Бесифат шуда мемонад.
1: Шогирдо бисёран талабот ҳаст ба ҳамин ҳунар омӯзӣ.
2: Албатта ҳаян. Ҳозир медонед ки бозори меҳнатро чӣ мегӯд? Қонуе гардандан дар кор ҳамба талабаҳо албатта ҳаян хонсадай дар коллеҷ кишоварзӣ.
1: Ҳунармандон баргузории чунин чорабиниҳоро барои муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва ҳифзи мероси фарҳангӣ муҳим арзёбӣ мекунанд. Ба гуфтаи Субур ва Садафмо, ҳунармандзани ноҳияи Масҷоҳ, ин гуна намоишҳо имконият фароҳам меоранд, то ҷавонон ба ҳунарҳои аҷдодӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуда, таҷриба ва маҳорати устоҳои мардумиро омӯзанд.
3: Мо ҳар як ҳунаре, ки аз халқ аст, аз қадим аст, мо онҳо бароварда ва мардум нишон диҳем. Мо ҳунармандон кӯшиш мекунем, ки ҳар як ҳунаре, ки аз модару модар калони мо монда, ҳамон бароварда ва мардум нишон диҳем ва ба насли оянда омӯзем, то ки ҷавонони мо оянда, духтарои мо, занҳои мо аз ин ҳунаро баҳравар шуда, ва чизи миллии мо гум нашавад, боз дар бар монад, мардум ба он истифода баранд ва ба чизи мардумӣ, ба чизи ҳунарҳои халқи худам муваффақ мекунад.
1: Чорабинӣ бо барномаи рангини консерти идома ёфт. Ҳунармандон ва гурӯҳҳои ҳаваскорони ноҳияи Масҷоҳ бо суруду таронаҳои мардумӣ, рақсу оҳангҳои миллӣ ҳунари худро пешкаши тамошобинон намуданд. Барномаи фарҳангӣ ба чорабинӣ шукӯҳи хос бахшида, фазои идона ва рӯҳияи дӯстию ҳамдигарфаҳмиро миёни ҳозирин тақвият дод. Бузург Меҳри Тӯйчӣ барои радиои Тоҷикистон.
4: در چرابینی هنرمندان و کسیبان از جماعت و دهخوتی نوحیه فرخار محصول دست خود را به نمایش گذاشته نمونه های گوناگون گلدوزی، چکندوزی، زردوزی، کلالگری و دیگر هنرهای سنتی را پیشکش مهمانان نمودند. همزمان محصولات کشاورزی و طعام های ملی نیز به معرض تماشا گذاشته شده است. رحمت الله زاده دلبر معاون رئیس نوحیه فرخار ضمن صحبت با ما قید نمود که برگزاری چنین فستیوال ها برای حفظ و رشد هنرهای اجدادی، جلب جوانان به آموزش کسب و هنر و فراهم آوردن امکانات های معرفی محصولات وطنی مساعدت میکند. طور نام برده اضافه کرد
5: دستاورد های ساحه کشاورزی، ساحه معارف، فرهنگ، جوانان، تندرستی در مجموع همه ساحه های اجتماعی اقتصادی ناحیه فرخار باستان با پیشنهاد همه نمونه استحصال ساحه کشاورزی در این باغ با تنتنه بحری پیشنهاد مردمی سربلند شهر دوشنبه نمونه های خوراک های ملی نیز پیشنهاد نمودند که من فکر میکنم همه این به هم آمدن ها همه این سرجمعی ها همه این کوشی هایی که امروز مردمی تاجیکستان صاحب استقلال ما را احاطه کرده است ماس از امنیت کشور ما در عرصه جهان باز هم گواهی میدهد.
4: برنامه رنگین فرهنگی با اشتراک هنرمندان بخش نوحیه فرخار قسمت دیگر چورابینی را تشکیل می‌دهد. حالا در نزد ما هنرمند لولا تقایی و قرار دارد و ایشان اندیشه هایش را چنین بیان می‌دارد.
6: طول چندین سال هاست که به این کار مشغول هستم و شاگرد های بسیار دارم آموزاندم همین هنرهای خودم را که فرهنگ تاجیکی گم نشود پسای ما همین کار دخترای ما دوام تیند. من امروز محصول دست خودم را آوردم.
4: مهمانان از محصول ایجاد هنرمندان دیدن نموده با مهارت آنها بهای بلند دادند. فستیوال در فضای ایدونه برگزار گردیده بار دیگر ثابت می‌سازد که چنین چورابینی‌ها می‌تواند دوستی بین شهر و ناحیه‌های جمهوری را قوی نماید. نظام عجیب، رادیوی توجیکستان.
7: در دایره روزهای فرهنگ، ساکنان و هنرمندان، صنعتکاران، ورزشگران و دهقانان ناحیه یوان اینچنین شهر نورک دستاوردهای خود را به معرض نمایش و فروش گذاشتند. طور خسرو بابوبکوف، دیرکتور مؤسسه دولتی مکتب مخصوص ورزشی اوید به فوتبال ناحیه یوان ضمن صحبت با ما گفت، دستاوردهای ساحه ورزشی ناحیه سال از سال زیاد می‌گردد که این از رشد انفراساختار و توجه مخصوص حکومت کشور به سمت ورزش میباشد.
8: مقصد اساسی برگزاری روزهای فرهنگی ناحیه یوان در شهر دوشنبه این پیش از هم معرفی نمودن دستاوردهای سایه اجتماعی اقتصادی ناحیه یوان با ساکنان شهر و مهمانان میباشد. این روز در قطار دیگر ساحه‌های خواجگی خلق ناحیه یوان ورزشگران ناحیه یوان نیز دستاوردهای خود را به معرض تماشا گذاشتند که این پیش از همه از دستاوردهای بخشیده به 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان که دوام 6 ماه به دست آمده است و تماشا گذاشته شده است. در 6 ماه اول سال 2026 گواهی آن است که دستاوردهای ورزش سونوهای یوان بهتر گردیده است. ما دوام سال نیز کوشش می‌نماییم که دستاوردهای دستای ورزش بالان برداریم و 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظر است جنبست نماییم.
7: باید قید نمود که در برابر تماشا و فراغت همزمان اشتراکچیان امکان دارند که محصولات و چیزهای لازمه خود را با نرخ‌های دسترس خریداری نمایند. عایشه جابیرова هنرمند از شهر نورک در صحبت با ما قید نمود که امروز در دایره روزهای فرهنگ شهر نورک محصول هنری خود که مهربافی میباشد پیشنهاد ساکنان شهر دوشنبه گردانیده است.
9: هنرهای مردمی خود را آوردیم که با مهره ساخته شدگی است و می خواهیم به ساکنان شهر دوشنبه پیشنهاد نموده با نرخ دسترس آنها را فروشیم. ما از مهره سومکچه آماده کرده گیم که می توانند دختران در دستای خود گرفته به هر یک سیر و تماشاها را و برای دسترخانمون همه قندگیرک و دانگیرک و هر ویای لازمه را ساختهیم.
7: مورید به ذکر است که برگزاری روزهای فرهنگ شهر و ناحیه‌های مملکت در شهر دوشنبه برای معرفی دستاوردهای آنها پیشنهاد نمونه‌های نادری هنرهای مردمی و با این واسطه جلب بیشتر سیاحان مساعدت می‌کند. سروینوزی سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: Радиои тоҷикистонро дар шаҳри Роғун метавонед рӯи ду мавҷ 105 FM ва 102.4 FM бишнавед.
12: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. Пешниҳоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.
13: شون بخیر هموطن.

0: ва оташбаси Амрикову Эрон поён ёфтааст ва дастури ду ҳамлаи ҳавоӣ ба Эронро содир кард. Аммо ҳамакнун Трамп ба бозкушоии гулугоҳи Ҳурмуз тамаркуз кардааст ва ҳоло мехоҳад аз бозгашт ба ҷанги тамомайёр бо Эрон ҷилавгирӣ кунад. Сухангӯи Вазорати Хориҷаи Амрико низ дар мусоҳиба бо Евроньюз бар ду калидвожа таъкид кард. Яке ин аст ки Трамп сулҳ ва дипломатияро мехоҳад ва дигар ин ки Трамп дар бораи ҷанги дарозмуддат бо Эрон фикр намекунад. Дар баробар ин, хабаргузории Reuters рӯзи 10 июл хабар дод ки ҳайати музокиракунандагони қатарӣ дар Теҳрон бо ҳамоҳангии Амрико барои коҳиши танишҳо ва ҳамвор кардани роҳ барои саргирии музокироти васеътар машваратҳоро баргузор мекунад. ба гуфтаи ин манба, музокироти ҳайати қатарӣ ба ҳалли ихтилофот дар бораи амнияти киштиронӣ дар гулугоҳи Ҳурмуз нигаронида шудааст. дар ин робита як мақоми амрикоӣ рӯзи 10 июл ба шабакаи телевизионии CNN гуфт ки чандин талошҳои дипломатии паси парда барои коҳиши танишҳо байни Вашингтон ва Теҳрон идома доранд. аз сӯи дигар Покистон ва Қатар низ талош мекунанд ки ду тарафро бар сари мизи музокира баргардонанд. хотиррасон мекунем ки Доналд Трамп раиси ҷумҳури Амрико ахиран дар Туркия эълон кард ки ва ин эҳтимолияти баста шудани равзанаи музокиротро, ки ҳамагӣ се ҳафта қабл боз шуда буд, ба миён овард. дар ин муддат ҳарду ҷониб якдигарро ба нақси оташбас муттаҳам карданд ва табодули оташ сурат гирифт ва ҳамакнун ҳамлаҳо аз замони имзои тафоҳуми оташбас ба миқёси бесобиқа дубора оғоз шуданд. ин дар ҳолест ки тафоҳуми Эрон ва Амрико қарор буд роҳеро барои раҳоӣ аз буҳрон, боз кардани гулугоҳи Ҳурмуз, коҳиши фишор бар бозорҳои энергетикии ҷаҳон ва оғози музокирот боз кунад. аммо он чизе ки дар ҳафтаҳои баъдӣ рух дод, бештар ба идомаи ҷанг бо абзорҳои маҳдуд монанд буд. даргириҳои низомӣ дар халиҷи Форс идома ёфтанд. баҳсҳо дар бораи роҳҳои киштиронӣ ва танишҳо дар Лубнон бошад, дубора авҷ гирифтанд. ба гуфтаи таҳлилгарон, вазъияти кунунӣ шаҳодати мушкилоти амиқ дар ин масир буда, матни ёдошти тафоҳуми Амрикову Эрон бошад. ихтилофоти асосиеро ки боиси ҷанг шуда буд, дар бар нагирифтааст. дар робита ба омилҳои асосии шикасти тафоҳуми оташбас миёни Амрикову Эрон ва паёмадҳои он, таҳлилгари масъалаҳои байналмилалӣ Абдуғани Маҳмад Азимов дар суҳбат бо радиои Тоҷикистон чунин изҳори назар кард.
1: Омили шикасти оташбас миёни Амрико ва Эрон дар он аст ки меҳвари ин шартномаи оташбас байни Иёлоти Муттаҳида Амрико ва Эронро 14 нуқтаи он ташкил медиҳад ки онҳо на дар Вашингтон, пойтахти Амрико, балки дар Теҳрон кор кард шудааст. барои ҳамин бисёртар ин шартномаи оташбас манфиатҳои миллии Эрон рост меояд. барои ҳамин коршиносон оиди ба ҳаёт татбиқ кардани ҳамаи ин 14 нуқтаи шартномаи оташбас шӯҳба доштанд. барои он ки якумаш Израил, иттифоқчии асосии Амрико, аз ин музокироти ду тарафа байни Эрон ва Амрико берун монд ва онҳо аз ин хеле норозӣ шуданд. барои ҳамин омода буданд ки яке аз шартҳои асосии ин шартномаро, яъне хуруҷи артиши Израилро аз хоки Лубнон, ки онҳо қариб 20% ҳудудро ишғол карданд, норозӣ буданд ва онҳо гуфтанд ки ин шартномаро онҳо иҷро намекунанд. дуюмаш дар он буд ки васоити ахбори оммаи Амрико, ки хеле таъсирнок аст, аксарияташ ин шартномаро чун ғалабаи Амрико ё ки ғалабаи Доналд Трамп не, балки мағлубияти Амрикоро дар назди Эрон нишон доданд. ва сеюмин омил асосан ҳамин буд ки ҳадафи асосии Доналд Трамп, президенти Амрико, ин иҷрои нуқтаҳои ин шартнома оташбас не, балки ҳадафи асосии он поён бурдани нархи ҷаҳонии нафт буд ва мехост ки бо ҳамин оташбас вақтро бурд кунад ва нархи маводи сӯхтро, асосан нафтро, ба ҳамон нархе ки пеш аз 28 феврал рӯзи оғози ҷанг поён барад. ин ҳамин омилҳо ба вуҷуд омаданд ва аз ду тараф, ҳам аз тарафи Амрико ва аз тарафи Эрон, онҳо омодаги худро барои амалӣ кардани ҳамин 14 нуқта онҳо омода набуданд. инҷа боз ду омил аст. якум ҳамин ки Доналд Трамп дар ҷаласаи солонаи НАТО иштирок кард ва نارازی خود را از همه کشورهای ناتو که آنها در وقت خود به امریکا کمک نکردن نارازی خود را ابراز داشت و در جلسه که پس درهای پوشیده بود آن از طرف کاتب جنرالی ناتو و دیگر کشورهای اساسی ناتو آن کس آیدی آماده بودن آنها را برای کمک امریکا را قبول کرد. این یک کمک. دویمش از طرف ایران باشد مراسم دفن رهبر عالی روحانی آیت الله خمینی نشان داد که میلیون ها شهروندان نه فقط ایران، عراق و دیگر کشورهای شیعه مذهب جهان عرب و اسلام آن را خیلی با سطح بلند قبول کردند و اینم این عامل هم به ایران و تهران یعنی آنها از این روح بلند شدن گفتن که باید قصاصی مثلا مرگ رهبر عالی را گیریم. برای همین عامل ها خیلی زیاد است که این شرطنامه آتش بس در روزهای نزدیک یا ماه های نزدیک نیست زیر سوال می شد. لیکن با همه این نگاه نکرده در سطح تکنیکی گفتوشینید بین کارشناسان دو طرفه، کارشناسان ایرانی، کارشناسان امریکایی آید عمل رساندن نقطه های اساسی این آتش بس کارها ادامه یافته استاده است.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
0: در دایره عملی گردیدن قانون جمهوری تاجیکستان در باره اف روز 10 ایول بیش از 2000 نفر از مؤسسه های اصلاحی، بازداشتگاه تفتیشاتی و کلونی های سکونتی ولایت سوخت با آزادی برآمدند. یادآور می شویم که روز 16 ایون به مناسبت 35 سالگی استقلال دولتی با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تاجیکستان قانون درباره عفو قبول شد. با اطلاع سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان در مرحله اول روز 7 ایول نزدیک 3000 نفر از مؤسسه های اصلاحی شهرهای نارک و وحدت و اینچنین ناحیه های یاوان و دوستی آزاد شدند. در این میان از جمله 297 نفر زنی محکوم شده به آزادی برآمدند. با گفته مسئولان تطبیق قانون مذکور مرحله به مرحله انجام شده، در مجموع آن نسبت به زیاده از 18 هزار نفر تطبیق خواهد شد. ادامه موضوع در گزارش همکارمان مستانه محیدی‌لازاده از شهر خوجند.
3: عف نه تنها یک سندی حقوقی بلکه رمزی مهربانی، بخشش و غمخوری دولت نسبت به شهروندان می باشد. هدف اساسی قبول این قانون تطبیق سیاستی بشردوستانه، تحکیم ارزش های دوستی، مساعدت به اصلاح محکوم شدگان، تحکیم رابطه های اویلوی و فراهم آوردن شرایط برای بازگشت آنها به زندگی مستقل می باشد. شیروز ظریپوف قطاری 100 نفر امروز از جزا آزاد گردید.
4: از فرصت مناسب استفاده برده شخصا از نام خودم منندگی خود را به پیشوای معظم ملت می رسانم که چون این قانون افرا تطبیق کردند. همه آدمی زاد خطاکار است و بهترین انسان همان است که خطاگیش را اصلاح کرده است یا از پی اصلاحی خطاگی خود است. ما افشودگان وعده می دهیم که برآمده بهل گلگلشکایی وطنی عزیز و محبوب ما کمی هم باشد سهم خود را می گذاریم.
3: باید یادآور گردید که با ابتکاری بشردوستانه و سیاست انسان پرورانه اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو مورد عمل قرار گرفته، به هزاران نفر امکان بازگشت به حیات آسایشته و آغاز زندگی نو را فراهم آورد. در ولایت سوخت نیز تطبیق قانون مذکور ادامه داشته. امروز از مؤسسه اصلاحی 3-5 سر ریاست اجرای جزای جنایتی 891 نفر محکوم شده، از جمله 10 نفر شهروند خارجی مطابق قانون عف از ادای جزا آزاد گردیدند. همزمان برای 1350 نفر محکوم شدگان همین مؤسسه مهلت ادای جزا کم کرده شده است. ساکن نوحی عینی شاهنظر خالقوف ابراز نمود که
5: این یک اقدام نیست. امروز خورسندی ده همه خاندان چندی مراتب است که رابر دوره اقدام خودشان که همین محبوسان را آزاد کرده شده. هزار رحمت شب رو.
3: طبق معلومات مسئولان از مؤسسه اصلاحی 3-3 نیز 506 نفر، از تحقیقگاه تفتیشاتی 9-2 60 نفر، از مؤسسه نگهداری محکوم شدگان 9-5 شهری استراوشان 28 نفر و از مؤسسه سکونتی شهری خوجند 589 نفر با تطبیق قانون عف از ادای جزا آزاد گردیدند. جانی بیگ عبدالخلیلوف نیز از آزاد گردیدن ابراز قناعتمندی نمود.
6: ما محکوم شده ها با آزادی محتاج داشتیم. این روزها رو ما به همتو منتظر بودیم که چونین غمخوری های پیشوی ملت نسبت ما غمخوری ها کردم. نسبت محکوم شده های گفتنه هم که مقصد با ҳузур шавам, пас аз он ҷиноят накарда, соҳ-саломат ба пеши падару модар ватан хизмати хушонам расонам.
3: қонуни аф ҳамчунин нисбат ба 41 нафар зан ва 3 нафар ноболиғ дар ҳудуди вилояти суғд татбиқ гардида, онҳо низ имкони бозгашт ба оила ва ҷомеаро пайдо намуданд. Шаҳбозхон Комилова аз иқдоми сарвари давлат рӯҳбаланд гардид.
7: Миннатдории худро ба ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон мерасонам. Мо дар маҳбас будагон имконият доданд ки имрӯз ба озодӣ баргардем.
3: лаҳзаҳои озод гардидани маҳкумшудагонро эҳсосоти гарми инсонӣ фаро гирифт. Волидон, ҳамсарону фарзандон ва пайвандон бо чашмони пур аз ашки шодӣ наздикони худро истиқбол гирифтанд. Барои бисёре аз онҳо ин рӯз оғози зиндагии нав, имкони ислоҳи хатогиҳои гузашта ва бозгашт ба муҳити солими ҷомеа арзёбӣ мешавад. фарзанди Тоҳир Тӯраев низ ба озодӣ баромад ва мавсуф иброз дошт ки
5: фарзанди ман 3 сол дар ин муассиса бояд ки меистод. من دو سال شد یا سال دیگرش مون آزاد میشود و در آن در کوشش میکنیم که به خطاگی راه ندیان چکلی که میگوین خواهی که آزاد باشی غلام قانون باش همه مردمی که در همه جا هستند اویله هاشون خرسن میشن هزار رحمت به پریزیدنت جمهوری تاجیکستان
3: қонуни аф соли 2026 ки ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон қабул гардид, 18-умин қонуни аф ба ҳисоб меравад. Қобили зикр аст ки тибқи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф, дар маҷмӯъ беш аз 18000 нафар дар саросари кишвар аз имтиёзҳои ин санади ҳуқуқӣ баҳравар мегарданд. ин иқдоми инсондӯстонии пешвои миллат бори дигар шаҳодат медиҳад ки сиёсати давлатии тоҷикистон ба арзишҳои инсонӣ, таҳкими адолати иҷтимоӣ, дастгирии оилаҳо ва фароҳам овардани имкони ислоҳи шаҳрвандон ёфтааст. татбиқи қонуни аф ҳамчун яке аз иқдомҳои муҳими башардӯстонии давлату ҳукумат дар самти таҳкими сулҳусубот, ваҳдати миллӣ ва таҳкими эҳсоси масъулият дар назди ҷомеа арзёбӣ гардида, ба садҳо оила шодиву умед ва ба ҳазорон нафар имкони оғози зиндагии навро бахшид. Мастона Муҳиддилозода, вилояти Суғд, радиои Тоҷикистон.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
0: шунавандагони гиромӣ ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб омилҳои шикананда будани тафоҳуми оташбас миёни амрикову эрон ва паёмадҳои он ва инчунин татбиқи марҳила ба марҳилаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аф мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт барномаро муаллиф зиёратшои аҳмадшоҳ ва коргардон рустам атаханов омода карданд барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд